Dari tu boleh kau ngavi isap puzzle kau ni ku pegawai agak tertimpu dah kangan dia su abal tadi buat dong sebab dia ti tadi kena mungkin orang dah kasau mantat di Jessica Totu piu pusan out no tuhuk.

Tuhu toy tema tadau kebangsaan Om tadau Malaysia dubong ibu dubong apa menom Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Popo kita o tuduban Malaysia do kebuon Om pi kopi humagan moy opiumanan do tuhun ngavi o kepakangan. Madani nepo ngak mantat kelalahan o kesimpanon kongkuban giginobo adang kebahan Om ketundunan. Popo soto kepekangan mentok do sabia bituhun nyampai au menutul koin tutunan. Poti hombuson do memeguno logo Malaysia madani sebagai logo poin bida tadau kebangsaan Om tadau Malaysia dubong ibu dubong apa menom tu kepenadan kabodino popo kito do hongon imaso angkaton sebagai tanda kepohombusan dandi rukun negara. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati.

Merot perpaduan angkat ti keharmonian. Tabangan tigai anu perlu tenebangan untuk kesenangan bersomo. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Lau Kebangsaan 2026 lekat RTM. Teman setia.

Sepuh 6 September, Sepuh Siam nampuk telu ngeruo masa ni, terjaji ni, jembuak negara Malaysia. Persekutuan Tanah Melayu, Sabah Kok Sarawak, pendidikau, engkau dikau semangat perpaduan. Lo Malaysia, ngekok jo sekadar sejarah, tapi bukti kebersamaan, kedarasan, kok kasih sayang ti, sebagai rakyat Malaysia. Ensan pan, bidak bangso, budaya kok ugama, tapi kita tetap somo. Selamat nambut lo Malaysia, lekat RTM, teman setia anda. Malaysia Madani, kesejahteraan cilik.

Tema Lau Kebangsaan Ko Lau Malaysia 2026 Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Mekituan visi negara anu maju inklusif ko harmoni endok kesejahteraan kulit terkerso semimun rakyat. Istilah Madani berasal lekat konsep tamadun civilization terposok no nilai-nilai keadilan, kebajikan ko kemanusiaan. Fokus bobo nekon kesejahteraan untuk semimun rakyat nyaun yang akan nimbanan. Logo Malaysia Madani pinakai sebagai logo rasmi Lau Kebangsaan Kok Puan Lau Malaysia 2026 kena reka bentuk ni mekituan simbolik tangan anu sedong diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Somo-somo kiti ngedayakan sampangan elau kebangsaan ngemartabat jalur gemilang ko jati diri ti untuk perpaduan rakyat. Sampangan elau kebangsaan gaijo sekadar perayaan tapi iono lambang tunjang ko pancara ti sebagai rakyat Malaysia anu saling hormat menghormati ko bedikau mekituan reso kasih ko cinta ti tak lati insan pembida agama kaum adat ko budaya Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Selamat nampang elau kebangsaan lekat RTM.

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Alabana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu engko ne.
3: Allahu akbar, Allahu akbar.

Tema Lau Kebangsaan Ko Lau Malaysia 2026 Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Mekitoan visi negara anu maju inklusif ko harmoni endok kesejahteraan kulit terkerso semimun rakyat. Istilah Madani berasal lekat konsep tamadun civilization terposok no nilai-nilai keadilan, kebajikan ko kemanusiaan. Fokus bobo nekon kesejahteraan untuk semimun rakyat nyau yang akan nimbanan. Logo Malaysia Madani pinakai sebagai logo rasmi Lau Kebangsaan Kok Pan Lau Malaysia 2026 kena reka bentuk ni mekituan simbolik tangan anu sedong diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Somo-somo kiti ngedayagan sampangan elau kebangsaan ngemartabat jalur gemilang ko jati diri ti untuk perpaduan rakyat. Sampangan elau kebangsaan gaijo sekadar perayaan tapi iyo no lambang tunjang ko pancara ti sebagai rakyat Malaysia anu saling hormat menghormati ko berdikau mekituan reso kasih ko cinta ti tak lati insan pembida agama kaum adat ko budaya Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Selamat nampang elau kebangsaan lekat RTM teman setia anda.

Sepuh 6 September, Sepuh Siam nampuk telu ngeruah masa ni, terjaji ni, jembuak negara Malaysia. Persekutuan Tanah Melayu, Sabah Kok Sarawak, pendidikau, engkau dikau semangat, perpaduan. Lo Malaysia, ngekok jo sekadar sejarah, tapi bukti kebersamaan, kedarasan, kok kasih sayang ti, sebagai rakyat Malaysia. Insan pan, bidak bangso, budaya kok ugama, tapi kita tetap somo. Selamat nambut lo Malaysia, lekat RTM, teman setia anda. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Jemput kami mon tak kahwin anak buah kak ku Haji Amida. Iya nanti saya ku nanti Okey, turi sungsang untuk empu ku tak pensurun. Okey, lagi mitu kudeng orang ku DJ selamat kemuap tak abang homi. Aduh abang homi, pulanglah kau abang. Macam abang Roni sama orang ni kok, tapi nanti abang homi. Kok. Okey, lagi insyaallah lah dinakana dia angku nanti. Sampai teko abang Repe ah, Kampung Samba. Pesan ku amun Kampung Samba. Inan tu amun rezeki ku teko, insyaallah kita istimu tak Kampung Sambak. Okay, yang penting kam momon sihat jo selalu. Tak dinakan-dinakan yang sedang bersama, terima kasih kakak bersama mengkali siaran sama. Minggu-minggu je kam, jaga keselamatan, jaga kesihatan. Okay, berain dok kudeng eh, aino abang homi mulek si. Ini guys tu no.

Ya, kita berlagu-lagu lagi kau lagu Starus ni tu sambil kita ngangkat berita pukul 5 kemual. Lagu tu tuju ku tak Abang Homie.

Merot perpaduan angkat ti keharmonian. Tabangan tigai anu perlu tinebangan untuk kesenangan bersomo. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Lau Kebangsaan 2026 lekat RTM. Teman setia.

Bersama kita membawa semangat perpaduan ko kebersemuan, engkau saling sikasi, ko pensesayang bersama Jomo Ali untuk malap jati diri bangsa Malaysia anu gagah ko antap daras. Selamat nampang buan kebangsaan 2026. Malaysia medani, kesejahteraan dinikmati.

16 September, sepuluh siam, 63 ngeruoh masa ni, terjaji ni, jembuak negara Malaysia. Persekutuan Tanah Melayu, Sabah Kok Sarawak, pendidikau, engkau dikau semangat, perpaduan. Lo Malaysia, ngekok jo sekadar sejarah, tapi bukti kebersemuan, kedarasan, kok kasih sayang ti, sebagai rakyat Malaysia. Insan pan, bidak bangso, budaya kok ugama, tapi kiti tetap somo. Selamat nambut lo Malaysia, lekat RTM, teman setia anda. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Bandung, Labungan Tam Sampangan, Allau Kebangsaan. Mamahal tabot jalur gemilang, maka bog-bog pangilangilahan pagtawakupan raayat. Sampangan, Allau Kebangsaan, gekahal karamayan, sago inaani yana gindan tuklad maka heta selaku raayat Malaysia, yasi daruloman magkaloman, magtaakup amandaan kasilasa maka cinta managara, minsan rumagbida agama, bangsa, adat maka budaya. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat nampang Allau Kebangsaan min kami sehe alood makaam. RTM, teman setia Anda.

0: kalangan Lala Jasni Halka'a jadi orang yang boleh kalasa nulur rajiman akan tak kalita selepas solat ataupun selepas azan padu maghrib. Maka kawasan kek itu isa genom 20 kandom akan pasal adalah waktu maghrib. Maka kawasan-kawasan anu daloh waktu nah. Jadi mudah-mudahan kohapiti kita banan sekeluarga. Bobok na PN kita kasih lasa maka magentom. Jadi lain jalan ta kohapiti siaran bajau healing sama itu.
1: Magsukul sa baba makale siaran bajau healing sama.

tema Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2020 Paramonom Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Tema itu apa yang talang rapokot nu pembahunan sumingkot. Inklusif Am Oho Honsoi, Likawinu Rakyat Akala Prakan Sayan. Madani, Rahu Inalap Ibu Rabuval Tamadun, Ondok Sino Rabuval Keadilan, Kebajikan Am Kemanusiaan. Turun kapio, yuhino apakalu rakinon soyo kawinu rakyat, am kando ailiwan. Logo Malaysia Madani, rayus asokra logo rasmi, nu oro kebangsaan am oro Malaysia, 2020 pramunong, inintaran, nahondo ponaralongon kakaton, pat ambaca rarukun negara. Malaysia.

0: Ramai yang teko tojo pengetakan ga oro kebangsaan. Dan sawatro am urmato takau jalur gemilang am togom takau repamagunan ngara pasi sindanganan rumah agun. Pamparamayan ga oro kebangsaan salaka ayuk. Amin takau kayo norondo tatandu am atangkulan itakau memagun Indonesia. Magugurumat rondo buang togom takau repamagunan kebaluran sesuai raugama hulu adat am kaulayan.
1: Indonesia madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Kansel memperamai roro kebangsaan

0: Autonomo Amla Bungo Takau, Anggur Pasisdanganan Kebangsaan, Mimpun Ral Limo Prinsip Rukun Negara, Kosonakan Sayang Takau Ngangai.
1: Pemperamayan da oroh kebangsaan oroh Sabah, atangon da katalungo peramsa ari bulanti, jura dataran bandaraya Ralan Tun Fort Stevens Kota Kinabalu, tumanipun da jam keonom talungo perngaminit rasi suhati. Ramayan Poyor acara hormat diraja, kawalan kehormatan utama, baris am mapondok rajalur gemilang am bendera Sabah, sembayan rurimbai rukwayor kementerian ruit Sabah, am papakitanan intara lembaga kebudayaan negeri Sabah. Tuan yang terutama Tun Datu Sri Panglima Dr. Musa Ahjaman, yang dipertua Pagun Sabah, am Andu, yang amat berbahagia Tuan Datin Sri Panglima Datu Haja Farida binti Haji Kusin Sumang Rasa Sairagitio. Ita kau ngangai kimaitin matong memperamai poyor peperamayan da oro kebangsaan oro Sabah 2000 dongo paramonom. Kansayan.

Ramai yang teko tojo pengetakan dan oro kebangsaan. Dan sawatel am ulmato takau jalur gemilang, am togom takau repemagunan, nyara pasi sindanganan rumah magun. Pamperamayan da oro kebangsaan salaka ayuk, am yang takau kayo noron rata tandu, am atangkulan itakau memagun Malaysia. Magugurumat, rondo guang, togom takau repemagunan, kabaluran sesuai raugama, bulu adat am kaulayan. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Kansel memperamai orang kebangsaan, impor RTM teman

Ramai yang teko tojo pengetakan dan oro kebangsaan. Sawatel am urmato takau jalur gemilang, am togom takau repemagunan, nara pasi sindanganan rumah agun. Pamperamayan da oro kebangsaan salaka ayuk, am yang takau kayo norondo tatandu, am atangkulan itakau memagun Malaysia. Magugurumat, rondo guang, togom takau repemagunan, kabaluran sesuai raugama, hulu adat am kaulayan. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Kansel memperamai oro kebangsaan,

Pagira to sa puruan pa yung kawaso katarunungan, mahupyala dit mamaguna mantokon si kahantayin sanan. Malaysia madani, kasajateraan dinikmati. Tabi tarawa kebangsaan 2026, mantan RTM, teman setia anda.

Tema Tadau Kabansan Om Tadau Malaysia 2026. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Popokito Visi Pogundit Keburu Inklusif Om Otoronong Mai Keteronongan Opurimanan Tensanan Mogigion. Patod Boros Madani Mantadit Konsep Tamadun Civilization Popohempit Dit Kadangon Ketundunan Om Kobinsianan. Tingkananan kopaguluna po nga maningkanan katoronongon montok tensanan magigyon. Logo Malaysia Madani pinatimporon sebagai logo pinatamod tadaw kabansan om tadaw Malaysia. 2026 dit popokito simbolik palad longon dit manpoing kakato sebagai popolombus dit ikrar rukun negara. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Magyampay tako, manginwago, subiwan, kasampuruan. Nagi kapagyampayan, miyampay sa piyo po sa pus, mungpus tulun suway. Buntok papagirot, ajati diri, tinarot Malaysia, dito girot, agaras. Tabit mamaramay karamayan tulang kebangsaan, 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Isu kedua guna po ngapa pegirat pisem peruan menungkus korang kayaan pepegirat keberuanan pegun. Kepian dat pemeramayan terau kebangsaan kainau pesarabah kotokau sunduan patriotik opus kuma pegun montok ketimporan teronong in isa pegun negara merdeka. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Ketebian terau kebangsaan mantadar TM teman setia anda.

Magyampay tako, manginwago, subuan, pisampuruan. Nagi kapagyampayan, miyampay sa piyo pusapus, mungpus tulunsuway. Muntok papagirot, ajati diri, kinarot Malaysia, dito girot, agaras. Tabit mamaramay karamayan tulan kabangsaan, 2026, Malaysia Madani, kasejahteraan dinikmati.

0: sayat bagu ejen pasisindanganan manungkus rakan sayan maparantis rakan singkatan rupa maguna patara pamparamayan ra orang kebangsaan simbula takau antak ruguang patriotik motogom rapa magunan koson rayus monsoy ragana rondo payung pamagunan merdeka
1: Malaysia madani kesejahteraan dinikmati
0: dan sayan orang kebangsaan intara RTM teman setia.

toy tema tadau kebangsaan Om Tadau Malaysia Duvong Ebu Duvong Apa Menom Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati Popok kita o tuduban Malaysia do kebuon Om pi kopi humagan moy opiu manan do tuhun ngavi o kepakangan Madani nepo ngak mantat kelalahan o kesimpanon Kongkuban giginovo adang kebahan Om Ketundunan Popo soto kepekangan montok loh sabia bituhun nyampai au menutul koin tutunan. Poti hombuson dan memaguno logo Malaysia Madani sebagai logo poin bida terau kebansaan om terau Malaysia dubong ebu dubong apa demenom tu kepenadan kabodino popo kito dan hongon imaso angkaton sebagai tanda kepohombusan dandi rukun negara. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.